Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot?
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena. Outlet Park, Berkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija, LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kėdainiuose šiandien atidaromas tiltas per Nevėžį, kuris prieš 3 metus įgriuvo ir gerokai apsunkino gyvenimą kėdainiškiams. Remontas kainavo netoli 4 milijonų eurų. Atidarimo proga Kėdainiuose lankosi prezidentas Gitanas Nausėda. Prasta Lietuvos tiltų ir viadukų būklė yra nuolatinė diskusijų tema. Ministerija ir Via Lietuva nuolat sulaukia kritikos, jog nesugeba laiku tvarkyti visų kritinės būklės tiltų. Latvijoje vėl buvo paskelbta grėsmė oro erdvei. Pranešama, jog į šalies teritoriją apie 6 valandą šyrį trumpam buvo įskridęs dronas. Dėl incidento pakilo NATO naikintuvai. Rytų Latvijoje tokie skelbiami oro pavojai jau gana dažnai, o dėl tvarkymosi su dronais buvo atleistas gynybos ministras, kas galiausiai privedė ir prie visos Latvijos vyriausybės atsistatydinimo. Jungtinės Amerikos valstijos nebepratėsė išimties, kurią taikė prieš rusišką naftą nukreiptoms sankcijoms. Po to, kai Irano konfliktas lėmė didžiulį kuro kainų šuolį, Jungtinės valstijos nusprendė laikinai netaikyti šių sankcijų valstybėms, kurios perka rusišką naftą. Po to šią išimtį pratėsė, kas sulaukė nemažai kritikos. Dabar išimtis baigėsi, o sankcijos bus vėl taikomos. Lietuvoje pastarąsias savaitės žymiai padaugėjo tymų atvejų. Gegužę šalyje užregistruoti 6 tymų atvejai, kai pernai tokiu pat metu jų te buvo 3, o per visus 2025-uosius fiksuota tik 11 atvejų. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Edita Jegelevičienė sako, kad didesnį plitimą lemia tiek Lietuvoje, tiek kitur pasaulyje sumažėjęs skiepijimosi mastas. Be to, dalis gyventojų yra pasiskiepiję, tačiau tik viena doze, nors reikėtų 2.
1: Tai Europoje didžiausias sergamumas šiuo metu yra tokiose šalise kaip Bulgarija, Italija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija. Na tai tos šalys, į kurias ir lietuviai mielai važiuoja, skrenda atostogauti. Su šalyje yra vakcinacijos aprėpčių kritimas, stebimas jau keletą metų iš eilės. Tai vakcinacijos aprėptis, kaip pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, turėtų siekti 95%. Tai tada būtų kolektyvinis imunitetas. Praeitais metais pirma dozė buvo paskiepyta tik tai 85,8% vaikų, o antra dozė 84,5. Tai prieš pandemiją aprėptis siekė 2017 metais 93,5. Europos lygų prevencijos kontrolės centras ir pasaulio sveikatos organizacija atkreipė dėmesį, kad COVID pandemija išvargino gyventojus, tai buvo daug įvairių spekuliacijų dėl COVID vakcinacijos.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė. Tymais šiemet užsikrėtusieji asmenys buvo tarpusavyje susiję. Šiandien daug kur Lietuvoje lietus, galima perkūnija. Temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 12 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje iki 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis. Su M1.
3: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as you chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: savaitgalis su M1.
1: Prasideda dar viena savaitgalio su M1 diena ir šiuo metu Lietuvoje 9 valandas, 9 minutės, mano vardas Paulius ir šiandien su jumis draugausiu iki pat vakaro. Nuo 11 turėtų ir Gustas prisijungti, kuris grįžinėja dar tik tai po Eurovizijos vakarėlio, turbūt tai kaip ir jūs visi. Tai tikiuosi, kad vakar stebėjot, kad turėjot gerą vakarą, o kas nestebėjo, ar galbūt nesidomi muzika, tai tiesiog irgi turėjo puikų laiką ir pailsėję, esat nusiteikę ir šiandien galbūt ankstyvą rytą kilot ir pradėjot savo reikalus. Draugausim šiandien, turėsim dovanų, turėsim geros muzikos tikrai, bet pirmą tokį kontaktą, pirmą dainą, kaip sakoma, užsakot jūs. Ir du dainų pasiūlymai netrukus nuskambės, tai pasidarysim tokį kaip ir ryto žadintuvą savotiškai ir jūs pasakysit, kuri daina turėtų keliauti į M1 eterį. Čia numeris vienas, Bruno Mars ir jo kūrinys Treasure.

0: prašom ir pasakyti, kuri daina labiau tinkama ryto žadintuvui ir kurią norėtumėt išsiųsti jiem vieno eterį ir visai Lietuvai tuo pačiu padovanot. Tai paskambinkit 1830, laukiu skambučių, būkit tas žmogus, pasakyt, kuris viską nulems. Alio.
1: Sveiki.
0: Kuo vardu?
1: Evaldas.
0: Evaldai, kaip vakaras vakarą?
1: Geras.
0: Ar sunkoka šiandien, ar pailsėt, kaip tik galėjot?
1: Pailsėtas vakaras.
0: Nu, super. Gerai, kuri daina turėtų būti ryto žadintuvas šį rytą?
1: Antras.
0: Ačiū Jums už skambutį, geros dienos ir viskas. Turim kūrinį, kuris keliauja į eterį. Tai bus ir Jana ir Calvinas Harrisas, jų bendras darbas We Found Love. Tai pasigarsinkit, atsibūskit šiandien skanios rytinės kavos arba skanių pusryčių, kas tą daro šiuo metu. Ir svarbiausia, geros visiems dienos kartu su M1.
2: Savaitgalis su M1.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 €. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 600 000 Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
8: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus tariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
9: Man reikia naujo telefono.
10: Mes turim telefoną namie.
11: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
12: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.
13: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
14: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
15: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
16: Reklama.

0: šiltajam metų laikui jau svarstote, ar reikėtų pasidairyti naujų batų, o gal netgi kelių porų, tai puikios žinios jums.
1: Reklama.
0: Outlet Park vyksta batų išpardavimo savaitgalis. Galite atrasti savo tinkamiausius. Iki pat šiandien vėlyvo vakaro išskirtinės nuolaidos avalinėjai net iki 70%. Todėl metas drąsiai žengti tarp lentynų ir surasti batus vasarai, darbui ar tiesiog aktyviam laisvalaikiui, o gal tiesiog kasdieniam patogumui. Štai kas jūsų laukia. Puma siūlo 50% nuolaidą visai avalinėjai. Este siūlo 50% nuolaidą visiems bateliams. Adidas Outlet pildoma 20% nuolaida visam asortimentui, perkant už 70 eurų ar daugiau. Tačiau tai tik tai dalis visų geriausių pasiūlymų, todėl jums reikėtų patiems apsilankyti Outlet Park, kur vyksta batų išpardavimo savaitgalis. O patį Outlet Parką rasite Verkių gatvėje 31C, Ogmios mieste, Vilniuje. Užsukite.
1: Reklama. Savaitgalis su

Tiems, kuriems kava nepadeda atsibusti, turim ir muzikinį espreso, kuris tikrai išjudins, tikrai pažadins jūs šį rytą. Tai dar kartelį visiems labas rytas, geros dienos, nors taip nedžiugino oras už lango, dar keliausim aišku pakalbėti apie orus, turėsim netrukus orų prognozę. Bet tikiuosi, kad diena nusimato gera, o čia jums muzikinis espreso.

0: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
1: Tuk, tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent 2 prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų? Nepermokėk, tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei 1 000 000 pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
8: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
9: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
10: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
11: Giovanni, 360, Arena Show, lapkričio 27, Žalgirio Arena, Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
12: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
11: Bilietus platina, Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
13: Reklama.

0: Šiandienos orai.
1: Orai.
2: Gerai, pažiūrėkim, ką žada sinoptikai. Sako, šiandien daug kur palis, vietomis perkūnija, vėjas šiaurės krypčių iki 15 metrų per sekundę. Termometro stulpeliai aukščiausiai kils iki 22 laipsnių šilumos. Pajūryje gali būti truputėlį mažiau kaip visada. Artimiausia naktį, kai kur trumpai palis, lygiai taip pat kaip ir šiandien, kai kur trumpi lietus irgi perkūnija gali nugriaudyti, tai nenustepkit labai. Nakties metu termometro stulpelį rodys iki 12 laipsnių šilumos, dieną šyla iki tų pačių 22 laipsnių šilumos. Tai vat tokia sinoptikų informacija artimiausiams dienoms. O dabar eteryje Saulius Prusaitis ir Iklė.

0: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 eurų. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt

0: reikia. Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortelė. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėklams iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
2: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonas.

0: teletu.lt. Teletu. Kam mokėti daugiau?
1: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena. Outlet Park, Berkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Latvijoje vėl buvo paskelbta grėsmė oro erdvei. Pranešama, jog į šalies teritoriją apie 6 valandą šį ryt trumpam buvo įskridęs dronas. Dėl incidento pakilo NATO naikintuvai. Rytų Latvijoje tokie oro pavojai skelbiami jau gana dažnai, o dėl tvarkymosi su dronų situacija buvo atleistas gynybos ministras, kas galiausiai privedė ir prie visos Latvijos vyriausybės pasitraukimo. Ir Ukraina, ir Rusija naktį surengė masinės oro atakas. Ukraina paleido daugiau nei 500 dronų. Anot vietos gubernatoriaus, Maskvos srityje žuvo 4 žmonės, taip pat nemažai sužeistųjų. Tuo metu Rusija paleido beveik 300 dronų. Primenu, jog ši savaitė pažymėta itin kruvina ataka prieš Kyjivą, kuri sugriovė dalį daugiabučio ir pražudė 24 žmonės. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė tarptautinę ekstremalią situaciją dėl naujo ebola viruso protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje Afrikoje. Kol kas registruotos 88 mirtys, o manomas užsikrėtusiųjų skaičius daugiau nei 300. Tarptautinės organizacijos ruošia plataus masto atsaką. Tai yra 17-asis ebolos protrūkis šioje valstybėje. Pats mirtingiausias protrūkis įvyko tarp 2018 ir 20-ųjų, kuomet mirė 2300 žmonių. Ir dar iš Lietuvos. Šalies bitininkai priešinasi naujai Žemės ūkio ministerijos tvarkai, pagal kurią mažinami reikalavimai bitėms pražutingų pesticidų naudojimui. Bitininkų sąjunga sako nepritarinti pakeitimams, pagal kuriuos jie, norėdami į pievą atvežti bites, turės gauti raštišką ūkininkų sutikimą. Tuo metu ūkininkams griežtinti galiojančios tvarkos neketinama. Bitininkų sąjungos valdybos narys Algirdas Žiūkas sako, kad ilgainiui bitės gali žūti, o pesticidais užkrečiamas ir medus.
1: Yra taisyklėse numatyta, kad pranešti ūkininkai turi tik tai tuo atveju, kada žydė augalai. Jeigu nėra žydintys augalai, tas pranešimas nebūtinas, o bitės skraido dideliu spinduliu ir skrenda per laukus, kur užkiamos nežydinčios kultūros, iš ten taip pat pasiima visą tą taršą.
0: Žemės ūkio ministras Andrius Palionis piktinosi, kad bitininkai nesutinka su siūlytais kompromisais.
2: Siūlėm, kad netgi apmokam tyrimus visus, nes jie yra brangus. Dėl ko ta šeima žuvo? Jūs to nesutinkat, nenorit. Nu, tai turi būti balans, tai turim mes administracinę naštą visiems mažinti. Ir mūsų tikslas, kad mūsų medus pasaulyje būtų vertinamas, kad jisai nebūtų jame kažkokių tai likučių vienų ar kitų produktų, kurie medaus kokybę gadina. Tai tikslas toks pats yra. Tai mes viską, ką siūlom, jūs viską neigiat.
0: Bitininkai sako, kad su ministerijos kompromisais nesutinka, nes panaikinus ūkininkų prievolę pranešinėti apie pesticidų naudojimą, situacija tik blogėtų. Įrodyti, dėl kurio ūkininko kalties žuvo bitynai, būtų dar sudėtingiau, nes ir dabar juos institucijos kontroliuoja prastai. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 12 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis. Su M1.

0: Savaitgalis su M1.
1: Reklama. 11 minučių po 10, labas rytas visiems M1 klausytojams. Noriu pakviesti į tokį pusryčių žaidimą. Gaminsim čia kažkokį patiekalą, jums reikės iš 5 užuominų sugliaudyt, koks čia yra patiekalas paslėptas. Užuominos taip nuo sunkiausios iki lengviausios. Tai pirmam paskambinusiam sunkiausia užuomina, antram lengvesnė truputėlį. Ir taip žaisim, kol išsiaiškinsim, apie ką čia sukasi kalba šį rytą. O turim ir puikių dovanų, nes žaidimo nugalėtojui padovanosime 2 bilietus į Andriaus Mamontovo koncertą, kuris vyks birželio 5 dieną Vilniaus Kalnų parko amfiteatre. Tai bus ypatingas vakaras po atviru dangumi, kuriame skambės ryškiausios atlikėjos solinės karjeros dainos. Gerai, tai laukime skambučių. 18.30. Sveiki, M1. Alio, M1, kas paskambino?
2: Labas rytas, Evaldas.
1: Kaip rytas, taip sunkiai dar balsas skamba?
2: Nu, neseniai, aš sabudau, žinokit.
1: Gerai.
2: Eurovizija.
1: Ar vyko kažkur vakarėlis, ar ramiai namuose?
2: Ramiai namuose.
1: Kaip vertinat nugalėtoje, dar toks klausimas?
2: Aplamai viską, nelabai man ten viskas.
1: Kažkaip šiemet tikrai sunkoka buvo žiūrėti. Galim pradėti žaidimą, aš jums turiu pirmąją užuominą, jis skamba štai taip, tai yra patiekalas, kilęs ne iš Lietuvos ir taip sakyčiau toli nuo Lietuvos kilęs.
2: Tai čia tik toks faktas.
1: Jo, čia žinokit pirmoji užuomina, bet gal mažo ką prisiskambinsi dar kartą, bet pabandykit spėt, gal pataikysit.
2: Kas čia galėtų būti, nežinau, sušiai.
1: Ne, bet ačiū skambuti, šiaip neblogas spėjimas. M1, sveiki gyvėm. Alio, M1, ne, pabėgo žmogus, bandam čia. M1, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Rimantas.
1: Rimantai, jums antroji užuomina, galima valgyti specialiais įrankiais. Bet galima ir paprastai.
3: Tai čia pirmasis sakė sušiai, ne? Tai
1: jo.
3: Pagaliukai netinka.
1: Nu, kodėl? Tinka.
3: O.
1: Bandom spėt kažką.
3: Žinokit, neturi varianto.
1: Gerai, dar pagalvokit, gal spėsit prisiskambint. Šiaip specialiais įrankiais ir specialiais įrankiais turbūt reikėtų sakyti, nes jeigu gali valgyti tiesiog su vienu įrankiu, bet gali tada valgyti ir su keliais įrankiais teoriškai. Sveiki, M1.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Jonas.
1: Ar turit variantą, ar reikia dar užuominos?
4: Labiau tokios užuominos.
1: Aha, nes pirmas pačios sunkiausias. Gerai, bet tame patiekalė dažnai sutinkamas ir kiaušinis.
4: Ramenas.
1: Tai žinoma, kad taip, viskas čia stoja į vietas. Jums 2 pakvietimai į Mamontovo koncertą, sveikinam.
4: Super, ačiū.
1: Iki, gero savaitgalio, o jeigu ir jūs norite išgirsti geriausius Andriaus Mamontovo hitus, tai birželio 5 dieną Vilniaus Kalnų parko amfiteatre Andrius Mamontovas surengs didžiausią savo koncertą sostinėje 2026 metais. Tai tikrai įspūdingas šou ir jis vadinasi tik hitai. Tai bus ypatingas vakaras po atviru dangumi, kuriame skambės ryškiausius jo solinės karjeros dainos. Geltona, žalia, raudona, meilės nebus per daug, jūreivio daina, ufonautai, kregždutės ir daugelis kitų kūrinių. Koncertas simboliškai vyks Kalnų parke vietoje, kur prieš 40 metų buvo filmuojamas legendinis filmas Kažkas čia atsitiko, tapęs svarbia Andriaus Mamontovo kūrybinio kelio pradžia. Žiūrovų laukia ne tik tai garsiausi hitai, bet ir modernus garso bei vaizdo šou su įspūdingai šviesų ir scenografijos sprendimais. Scenoje kartu pasirodys ir tarptautinė muzikantų grupė į koncertą atsinešanti naujos energijos bei netikėtų muzikinių spalvų. Andriaus Mamontovo koncertas tik hitai, dar kartelį birželio 5 dieną Vilniaus Kalnų parke, o bilietus platina biletai.lt.
0: Reklama. M1.
1: Savaitgalis

0: Reklama. Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy Was a Milkman, bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai, mineralinis vanduo Kvilė ir Eglės sanatorija.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
5: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 eurų, o plieninės durys tal produkt 139 eurai. Mokyveži.
12: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomojų vairuotojų draudimu.
13: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
12: Bet man reikia draudimo.
13: Taip, va, pakaitinis.
14: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomojų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
15: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia.
16: Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
17: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
18: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
19: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Jeigu jums aktualus yra sveikas ir gurmaniškas to pačiu gyvenimas, tai norime informuoti, kad Livin jungiasi su Assorti parduotuve ir nuo šiol trys didžiausios parduotuvės tampa Assorti by Livin. Dvi iš jų yra Vilniuje, Ogmios mieste bei Panoramoje, o naujausia atidaryta Kauno Akropolyje. Tuo tarpu visą Livin tinklą toliau sudarys ne 20 parduotuvių, todėl užsukite įvertinti išskirtinio asortimento. Čia rasite virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis, taip pat didžiausia šviežių gurmaniškų prekių pasirinkimą. Jeigu nemėgstate skubėti, tai visas prekes bei šviežius produktus patogiai galite užsisakyti adresu livin.lt.
0: Reklama.
2: Čia mano radijas.
1: Nu ir dabar pasidalinus, Europa yra į dvi pusės, į dvi dalis. Vieni palaiko Eurovizijos nugalėtoje, kiti tikėjosi kažko kito, bet kuriuo atveju faktas yra vienas, kad Dara švenčia pergalę su kūriniu Bangaranga. Ir kitais metais Euroviziją išvysime Bulgarijoje. Tai pasiklausom, Dara Bangaranga.

0: reklama. Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsiu ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
3: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus, spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Vyja Lietuva.
4: Rytinė spūstis. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Japoniška mača pirmadieniais, rūmų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.

Į pabaigą 10 valanda, tai dar kartą labas rytas visiems, kurie tik dabar keliasi, tik dabar M1 jungiasi. Skanios rytinės kavos, skanių pusryčių visiems. Tikiuosi, kad pavyks greit atsigaut po Eurovizijos vakarėlių. O dabar dar vienas eurovizinis kūrinys M1 eteryje ir man asmeniškai tai yra vienas geriausių visų laikų lietuvių pasirodymų. Aš tada labai palaikiau šitą kūrinį ir palaikiau Donato Montvido ir čia jo kūrinys, kuris vadinasi I've been waiting for this night. Tai pasiklausom.

0: reikia policijos? Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonas.

0: tu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40. Laistymo ir purškimo prekėms 25 procentų nuolaida.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
4: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
5: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
8: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
9: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
10: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
11: Reklama.
12: Čia mano radijas.

0: Daina dovana.
1: Ačiū Dievui, atvyko Gustas į studiją.
2: Jau buvo nuobodu pasidarę?
1: Nuobodoka buvo, žinai.
2: Ok, nu tai dabar mes jau čia jau šou pasidarysiu, tikrai.
1: Ta proga aš atsisveikinu.
2: Jo, viskas, Paulius atsisveikina.
1: Nu kaip savo, kaip vakariukas, kur Euroviziją žiūrėjai, viską reikia išpasakoti.
2: Euroviziją žiūrėjau su pusbroliais ir šeima.
1: O, Jėzau. O tavo pusbroliai tokie, kur mama liepia, eik pažaisti.
2: Ne. Čia vyrės, jie mano, aš esu jauniausias pusbrolis, okay. Tai man automatiškai yra įdomu. Tai mes antrus metus iš eilės nusiperkam taurę nusiperkam ir mes spėliojam. Mes turim tą, žinai, lapą, spėliojam okay. Tą.
1: Nu ir kaip sekės?
2: Trečia vieta. Tėtis mano, bet tėtis jau miegojo. Jis net, žinai,
1: jis laimėjo
2: visą tą. Taip, jis miegojo, nežiūrėjo, žinai, kas laimės Euroviziją pačią, tai žodžiu, jis laimėjo taurę.
1: Okay.
2: Viskas gerai buvo. Aš neatspėjau beveik nieko, normaliai. Dabar taip pilnai atspėjau, kad Norvegija bus kas, ir paskutinės dvi vietas atspėjau normaliai.
1: Mano pranašystė buvo, kad Italija bus top 5, uh-huh. Man atrodo, treti liko.
2: Aš iš viso, aš ten nuspėliau, man pavyzdžiui, Rumunija patiko, ten kur tas čiaukmi kažkas ten buvo. Ir aš gal, ten jie labai pabaigoj buvo, tai aš kažkaip likau nesuprastas.
1: O klausyk, o kaip bangaranką vertinam?
2: Man gerai, aš tikrai nenusivylęs, nes tikrai, nu, ta kabinanti daina, gal ne pirma vieta, negalvočiau, kad mes į Bulgariją turėsim važiuoti kitais metais, bet, nu, dabar jau gal, aš galvoju, reikia nuvažiuoti, žinok, kitais metais.
1: Dabar didysis Bulgarijos iškilimas.
2: Jo, dabar jau.
1: Valstybės ten turistų sugužės kiek.
2: Belekas dabar bus Bulgarijoje, tikrai kitais metais, tai aš galvoju, tikrai nuvažiuosiu. Vakar bilietus pasižiūrėjau, kiek kainuoja, nu, tai apie 150 pirmyn atgal galiu suskraidyti.
1: Su mašina šiaip gali nuvažiuoti.
2: Turbūt, kad gali su mašina, nebėra ten taip toli. Tai žodžiu, aš jau dabar laukiu Bulgariją, jeigu laimėjo Bulgariją, žinai, kad jų čia pirmas kartas yra.
1: Taip, faktas.
2: Tai aš jaučiu, žinok, kad iki 30 metų Lietuva laimės.
1: Žinok, tą patį vakar pagalvojau, kad čia jau viskas, dabar yra įrodymas, kad tikrai įmanoma.
2: Jo, kad nėra, vis dėl to nėra ten, kad su balsu, ta prasme, mums reikia tiesiog, nu, labai rimto kūrinio.
1: Aha.
2: Ir dėl to Paulius Vaitiekūnas turi naujieną kitiem metam.
1: Ne.
2: Mums reikia.
1: Aš dabar žiūriu, kiek mašina kibūga.
2: Nu, pažiūrėk.
1: Nu, gerai, bet vėliau pasižiūrėsim, mes anonsuojam rubriką Daina dovana.
2: Dėl to susirinkom. Ne, šiaip iš tikrųjų, tai eminencienas.fm, parašykit laiškus, ką norėtumėt pasveikint savo artimų žmonės, su kokia proga norėtumėt pasveikint. Gal vakar Euroviziją žiūrėjot, gal irgi kažkas laimėjo kažką ir jūs norit perduoti linkėjimus, tai ir padarykit eminencienas.fm. Surašot laiškus, mes valandos pabaigoje tuos visus laiškus surenkam ir, aišku, juos pateikiam žmonėm, kurie to nusipelnė.

0: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kanada Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
7: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
8: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
9: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
10: Palauk, čia nauji batai?
11: Mhm.
10: Ir ta rankinė? Rimtai?
11: Taip, radau membershop.lt.
12: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
13: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
14: Matėte? Su Svedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau svedbank.lt.
15: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 €. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
16: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 €. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
18: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
19: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
20: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
21: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Gustas Varkšelis praktiškai basas atėjo į studiją ir jam tikrai reikia apsilankyti Outlet parke. Reklama.
1: Ir jūs galite tai padaryti kartu. Nuvažiuokit ir išsirinkit pačius sau tinkamiausius iki pat sekmadienio. Išskirtinės nuolaidos, kai jūs atvyksite, rasite, pavyzdžiui, Puma, Nike ir Converse avaliniai, jiems siekia nuo 50 iki 70 procentų nuolaidos. Crocs turi papildomą 20 procentų nuolaidą visam asortimentui, perkant už 49,99 eurus ir daugiau. Skechers, pavyzdžiui, papildomą 10 procentų nuolaidą visam prekių asortimentui.
0: Jo,
1: ir aišku, dalis tik tai.
0: Jo, čia yra tik tai dalis geriausių visų pasiūlymų, todėl jeigu vasarai dar neturite savo mylimiausios poros batų, dabar puikus metas ją atrasti. Apsilankykite batų iš pardavimo savaitgalyje iki pat sekmadienio, tai galite padaryti Outlet parke. Pats Outlet parkas adresu Verkių gatvė 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: manau, jeigu lankėtės prekybos centruose, tikrai yra tekę lankytis bent kartą gyvenime Livin parduotuvėje arba Assorti parduotuvėje, kur tikrai gurmaniškų dalykų gali rasti, arba gali rasti sveikų pasirinkimų, tai skambios naujienos. Reklama.
1: Aukščiausia kokybė, švarios sudėtis ir tai yra susijungusio Livin ir Assorti tinklo pažadas. Tai nuo šiol Assorti tampa Assorti by Livin, didžiausio formato Livin tinklo parduotuvėmis, tai sujungia gurmanišką, ekologišką ir sveiką pasiūlą, bei kviečia mėgautis kruopščiai atrinktais, švarios sudėties ir aukščiausios kokybės produktais.
0: Taip pat nuo šiol apsilankius www.livin.lt rasite visas Assorti ir Livin prekes tuo pačiu, o tik nuo dabar www.livin.lt rasite net 800 naujų šviežių prekių. Daržovės, vaisiai, sūriai, kumpiai, viskas vienoje vietoje. Užsukite į Assorti by Livin ir Livin parduotuvės, nes sveika ir gurme viskas nuo šiol yra kartu.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Namai sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina

0: juda. Maksima, tai ko reikia.
1: O, matau ruošiesi prasibėgioti.
2: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
1: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
2: Gerai.
3: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rytinė spūstis. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humorė, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Na ką, grįžtam. Turim dainą dovaną, turim ir laiškų parašytų, kurie sveikina savo artimuosius. Pavyzdžiui, sako, norėtų dukrai perduoti linkėjimus ir sako, labai labai tave myliu. Neprašyta, koks dukros vardas, neprašyta, kas myli, bet svarbiausia, kad parašyta.
1: Okei, okay, taip pat nori tau linkėjimus vat, perduoti, klausytojai. Uh-huh. Sako, smagu, kad nevėlavo Gustas pagaliau jėti.
0: Tai, aš, žinok, nevėluoju dažniausiai. Hmm. Ateinu iki laiko, kada visą laiką dažniausiai.
1: Šau nuolis.
0: Minučių tikslumu.
1: Vakar truputį nesusikalbėjom su Gustu.
0: Jo, buvo įdomi situacija, nes nežinojo niekas.
1: Abu nuo 11.
0: Abu nuo 11. Tai teko atvažiuoti vėliau. Nu, yeah. Bet, žinok, viskas buvo gerai, man atrodo.
1: Jo, kas čia dar, sako, nori perduoti linkėjimus savo visai šeimai. Turėjom fantastinį savaitgalį, Viltį Cepelinai ir netgi turėjom nedidelį žygį.
0: Kažkas į Richardo, mūsų kolegos daržą metą akmenis, sakė, pranašystė buvo, kad antra vieta Eurovizijoje Lietuvos bus, bet, nu, žodžiu, kaip matėm vakar, nebuvo taip. Bet 22, beveik tas pats.
1: Tai vienu dėjotu. Kas laimėjo mūsų totalizatorių kolegų?
0: Niekas nelaimėjo. Skaiva buvo arčiausiai 21 vietą. Įspėjo. Daugiau niekas.
1: Okei. Okay. Nu, tai tada jie ir pasiims pinigus.
0: Aš taip tikiuosi, kad Skaiva sakys, kad
1: niekas nelaimėjo.
0: Niekas nelaimėjo. Tai aš tikiuosi, kad buvo 5 eurai laikysi šalia.
1: Gerai.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
6: Tai bus į kelionį išliekus.
7: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai, šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
10: Kas?
9: Banknote.
10: Kas?
9: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
11: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus. Spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne 5 minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Vėja Lietuva.
12: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
13: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
14: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
15: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
16: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai, mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Rumunijoje netoli sienos su Ukraina rastas nesprogęs sviedinys. Jo kilmės pareigūnai nenurodo. Sviedinyje buvo 2 kg sprogmenų, kuriuos pavyko saugiai neutralizuoti. Nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios Rumunijos sieną gana dažnai kerta kariniai dronai. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni atšaukė savo kelionę į Kiprą ir vyksta į Modenos miestą susitikti su per išpuolį nukentėjusiais žmonėmis. Modenoje vyras automobiliu įvažiavo į pėsčiuosius, 8 žmonės sužeisti, kai kurie sunkiai. Po avarijos užpuolikas dar bandė švaistytis peiliu, tačiau buvo nurungtas. Vietos valdžia teigia, jog įtariamąją medikai prieš kelerius metus įtarė šizofreniją. Kėdainiuose šiandien oficialiai atidarytas tiltas per Nevėžį, kuris prieš 3 metus įgriuvo ir gerokai apsunkino gyvenimą Kėdainiuose. Remontas kainavo netoli 4 milijonų eurų. Prasta Lietuvos tiltų ir viadukų būklė yra nuolatinė diskusijų tema. Ministerija ir Via Lietuva nuolat sulaukia kritikos, jog nesugeba laiku tvarkyti visų kritinės būklės tiltų. Lietuvos bankas siekia, kad Lietuvoje atsirastų dar papildomi 50 bankomatų. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus teigia, kad dėl bankomatų ir fizinių paslaugų plėtros netrukus su bankais gali būti pasiektas susitarimas.
1: Lietuvoje veikia 151 bankų skyrius, tačiau fizinių bankų paslaugų prieinamumas, galimybė būti aptarnautam gyvai, lieka netolygi ir 11 savivaldybių situacija vis dar nėra patenkinama. Mūsų tikslas, kad gyventojai turėtų realią galimybę rinktis tarp skaitmeninių ir fizinių paslaugų. O tai reiškia, kad tose savivaldybėse, kuriuose nėra banko skyriaus, kur mes manome, kad prieiga yra nepatenkinama, vienoks arba kitos fizinis finansinių paslaugų prieinamumas turi atsirasti. Bankomatų, mes turime Lietuvoje virš 1100 bankomatų. Skaičiuojame, kad tinklas dar turėtų būti išplėstas 50 bankomatų, taip užtikrinant labiau tolygesnį prieinamumą prie galimybės išsigryninti pinigus. Labai aktyviai dirbame su bankais, kad regionuose būtų išplėsti alternatyvos aptarnavimo modeliai, mobilus ir savarankiškai veikiantis bankai. Manau, esame labai arti sprendimo.
0: Seime kalbėjo Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Iki šiol bankų asociacija palaikė idėją su savivaldybėmis susitarti dėl galimybės siūsti į regionus mobiliuosius bankininkus. Tačiau bankomatų plėtros idėją vertino skeptiškai. Anksčiau Lietuvos bankas tikino, kad nesusitarus su bankais dėl paslaugų plėtros, ji galėtų būti užtikrinta numatant finansinėms įstaigoms privalomus reikalavimus teisės aktuose. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 12 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijos. Informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: savaitgalis su M1.
1: Ponios ir ponai, uobita įmonita grįžta sekmadieniais, kaip ir įprastai. Paulius pirmą kartą kurs įmonę kartu. Mes kuriam įmonės, dažniausiai jos žlunga tik tai sugalvojus pavadinimą, bet pavadinimą gero sugalvojam visą laiką. M1.fm, kaip ir visą laiką, spauskit mygtuką žinutę vedėjams. Ir rašykit šį kartą... Paulius sugalvoja temą.
2: Prodiuserinė įmonė, kuriam su Gustu. Organizuosim koncertus, reikia tokio, žinai, nu, kaip pasakyt, traukiančio pavadinio, kad ir atlikėjai norėtų dirbti su šita įmonė, žinai.
1: Po to jau Euroviziją siūsim irgi atlikėjus.
2: Taip, tam mums reikia įmonės pavadinimo.
1: Įmonės pavadinimą jūs renkat ir darot ir turite įtikinti ne mus, kad tas pavadinimas yra geras, įtikinsit kitus klausytojus dėl to, nes būtent jie skambins ir nubalsuos, kas turėtų laimėti ir kuris pavadinimas yra geriausias. Tai rašot prodiuserinį įmonę, muzika, visi dalykai, kas susiję su tuo, turi atsispindėti pavadinime ir mes laukiam tų laiškų. Valdos pabaigoje išsiaiškinsim, kas yra geriausia ir laimės prizus, aišku.
2: Nu tai viskas. Tai laukiame laiškų, padirbėkit, laiko tikrai turim ir paliekam jūsų Vaidu Baumilą.

0: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu apvažiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €, o LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 € ir į obligacijas nuo 500 € su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
9: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
10: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
11: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
12: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
13: Kas?
12: Banknote.
13: Kas?
12: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 € iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
14: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.

0: Savaitgalis su M1.
1: Reklama. Jeigu jau sukasi mintis apie vasarą ir atostogų sezoną, jums reikės tikrai naujų stilingų ir kokybiškų batų, būtent juos su išskirtinėmis nuolaidomis net iki 70% šį savaitgalį išparduoda sostinės išparduotuvių centras Outlet Park.
2: Todėl metas pasiruošti vasaros kelionėms, ilgiems pasivaikščiojimams ir aišku aktyviam laisvalaikiui ir visiems šiltojo sezono nuotykiams. Juos jūs palydės Divo, siūlanti papildomą 20% nuolaidą visai avalynei, taip pat Denim Dream Outlet laukianti su papildomą 20% nuolaida visam bato asortimentui ir Hiatus siūlantis 40% nuolaida visoms prekiams nuo pradinės kainos.
1: Taip, tai išpardavimas vyksta visą savaitgalį ir susitikime Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
4: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Man reikia naujo telefono.
7: Mes turim telefoną namie.
8: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
9: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
10: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
11: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
12: Kas?
11: Banknote.
12: Kas?
11: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
13: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89, o vytinta bernų dešra biovela 3,25. Maksima tai, ko reikia.
14: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
15: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
16: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
17: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
18: Reklama.
19: Savaitgalis su M1.

0: Gerai, keliausim pažiūrėti, kokių įmonės pavadinimų prisiūlėt. Primenam, kad šiandien prašym sugalvoti pavadinimą mūsų prodiuseriniai įmonėje, kur vat, rūpinsimės visokiais atlikėjais, organizuosim koncertus ir į tą pačią Euroviziją vešim.
1: Būtinai vešim, jau ir dabar galit klausyti ir galvot, kad už ką balsuotumėt, 18.30 lauksim ir jūsų skambučių, kad padėtumėt nuspręst, kam įteikti prizą. O dabar galima ir pasižiūrėti, kokie pavadinimai yra.
2: Savaitgalis su Andienu.
1: Nu ką turim? Atrinkom keletą iš tų daugybės laiškų, tai padarėm tokį top aštuntuką.
0: Mm-hmm, gerai, tai gal... Artistida.
1: Artistida,
0: jo. Kaip sunkiai.
1: Kažkas rašo Soro kodą turi būti, nes Soro japonų kalboje reiškia dangus, o kodą muzikoje reiškia kūrinio pabaigos dalis.
0: Uoba
1: dangiškas muzikinis finalas.
0: Tiesiog uoba šašlai.
1: Niečia šašai. O tai?
0: Šašai, taip.
1: Šašai. Aš net nežinau, kas geriau UAB šašlai ir UAB šašai.
0: Ir šitas geras su treneriai.
1: Alius sako, kad neberėk studijau.
0: Aha, kas dar?
1: Prodiuserinė įmonė Varpų Aidai ir Juratės pasiūlymas Gongas.
0: Gongas, ne?
1: Nu tai va, tai 18.30 mes laukiam ir jūsų skambučių. Mums reikia vieno skambučio, vieno žmogaus, kuris nuspręs, kas vis dėlto turėtų būti nugalėtojas. Laba.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Kamilė.
1: Kamilė, kas laimėt turi?
3: Gongas.
1: Gongas, sakai, kad turi laimėt. Kamilė, ačiū tau labai už skambutį. Mes gongo savininkams siunčiam prizus.
0: Aha.
1: Juratį. Juratės numerį turim, tai viskas yra gerai. Nuo šiol prodiuserinė įmonė Gongas. M1.
0: Nu ir viskas. Ačiū visiems už laiškus, ačiū kas paskambino. Mes susigirdėsim jau po 13 valandos. Likite įsijungę.

0: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
1: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
5: Dėmesio.
6: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 16 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Ei, hey, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Reklama. Čia mano radijas.

0: Mes grįžtam su Paulium 10 minučių po 13 valandos. Žaisim radio aliasą, jeigu norit pasimt prizus sau, visus rimčiausius, tai klausykit, ką gausit, dėl to, nes yra rimtų dalykų paruošta.
1: Ir, tarp kitko, ponios ir ponai, pasirūpinsim kiekvieno iš jūsų neplauta murzina mašina, kad būtų pavasarį mieste gražu.
0: Taip, jei dar atėjus pavasarį nenusiplovėt to automobilio, tai oficialiai yra tikrai, tikrai gėda. Metas užsukti į ProBrox prie tunelinių plavyklų tinklą, kur lengvai ir paprastai atsikratysi dulkių ir jūsų automobilis vėl spindės. Žaidimo nugalėtojų ProBro dovanoja Maxi plovimą.
1: Super. Tai viskas. Skambinkit 18.30, jeigu norite išbandyti savo jėgas. Ir žaiskit. Ką aš dabar?
2: Nu ką, ką daugiau
1: bebėt. Aš ieškau to laikroduko minutės, dabar viškai pamečiu.
2: Timer vadinasi.
1: Gerai, gerai, gerai. Tai tu pasikalbink.
0: Gerai, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Rimvidas.
0: Rimvidai, ar jūs esat pasiruošęs?
3: Taip.
0: Turit minutę laiko, mes bandysim su Paulium paaiškinti ir jeigu... Taisyklės aiškos, viskas aišku, taip?
3: Aišku.
0: Nu gerai, Pauliu, duodam startą.
1: Tuoj sekundę, tuoj, baigiu susirasti jau.
0: Jau baigi?
1: Palauk.
0: Paulius nepasiruošęs šį kartą buvo.
1: Palauk, nu. Va, viskas, galim.
0: Gerai, pradėti. Nu gerai. Tai 3, 2, 1, važiuojam. Storas popierius.
3: Lapas.
0: Ne, storas popierius, taip. Tas dalykas, kurį ant kojų dedamės.
3: Kojinės.
0: Tas dar...
3: Kitesnis.
0: Ne, ne koinės. O ką dar dedamės į lauką? Kai, taip.
1: Užsidegė namai ir kilo kas?
3: Gaisras.
0: Mhm. Toks būna į tolį. Kas toksai? Sportas. Arba į aukštį. Į tolį arba į aukštį.
3: Šuolis.
1: Ja, laikas iki kalėdų. Kaip vadinasi religijoj tas?
3: Adventas.
0: Aha. Tokia vieta. Pavyzdžiui, gali būti... Einam prie kito geriau. Ant ledo. Ką galima daryti?
3: Čiuošti.
0: Ką daryti? Ilgesnis žodis. Kita galūnė.
3: Žinėti.
0: Aha. Mhm. Žmogus, kuris toks labai įtemptas visas, jis rėkauja, koks jis gali būt. Kas jam kyla tokie. Taip, gerai.
1: Aha. Labai
0: super. Vieta tokia labai, jeigu gyventumėt laikas. Vietoje labai tokia geroje, kokia ji?
3: Kokia vieta?
1: Labai pritrukom laiko paaiškinti. Prestižas yra žodis. Skaičiuokim taškus.
0: Tai kartonas 1, batai 2, šuolis 3, gaisras 4, adventas 5, 6 čiožinėti ir 7 nervingas. Tai 7 taškai.
1: Puikiai, puikiai. Labai geras pasirodymas ir paraiška į pergalę šiandien ir į puikias dovanas, tai yra ProBro Maxi plovimą. Tai likite įsijungę, antras raundas už keletas kūrinių.

0: Palauk, čia nauji batai?
1: Mhm.
0: Ir ta rankinė? Rimtai?
1: Taip, radau membershop.lt.
2: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.

0: Magda, Maxima, tai ko reikia.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
8: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Vėberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Manias.
1: Реклама.
2: Mes grįžtam į antrąjį raundą. Pirmajame raunde 7 taškai buvo surinkti. Jeigu galvojat, kad galit pavaryti geriau, užeikit ir laimėkit pro bro.

0: Рожне, рожне, рожне.
1: Ага, тай jeigu vyriška giminė, tai koks bus?
0: Rožinis.
1: Aha.
2: Tokia iš Švedijos filmuko heroja.
1: Du žodžiai. Ne trumpas, o priešingai. Kaip?
0: Ilgas.
1: Tai vat nuo šito žodžio heroja pasakų.
0: Pepė,
2: Rukakoinė. Aha. Kas būna mokykloje matematikos nekontrolinis, o kaip kitaip vadinasi?
0: Egzaminas.
2: Ne, kitaip dar, trumpesnis žodis.
0: Test.
2: Taip.
1: Žmogus gražiai apsirengęs, tai jis nemadingas, bet kitas žodis, kaip pasakyti.
2: Taip. Gerai. Ir ką reikia padaryti? Ašalą užauginti ir vaiką, ir dar.
0: Medikas
2: vadinasi. Ne. Namą. Namą. Nu, beveik kita pusė, bet aiškia. Statyti namą turėjo būti taip labai, labai tiksliai. Tai turim irgi 7 taškus.
1: Jo?
2: Tikrai taip.
1: Wow.
2: Wow. Ar ne?
1: Lygiasis, jo, lygiasis.
2: Ar pakeisti buvo? Nebuvo pakeisti.
1: Nebuvo pakeisti, žinok, 6 taškai.
2: 6 taškai.
1: Trūksta šiandien iki pergalės. O mes sveikinam pirmojo raundo dalyvį ir siunčiam Rimvidui maksi plovimą iš ProBro. Jeigu išriedėjote į gatvę su neplautu automobiliu, tai čia yra tiesiog gėda ir nebėra jokių pasiteisinimų važinėti su murzinu mašiniuku, tai jeigu sakysit, kad neturit laiko, tai ProBro tuneliniai plovyklai ištruksit tik tai 96 sekundės.
2: Ir aišku, automobilis spindės tuomet, jeigu jums klausimų kyla, kodėl verta plauti savo ratus ProBro, tai aišku, kaip Paulius minėjo, 96 sekundės ir jau nuplautas automobilis, taip pat galėsite pasinaudoti kilimėlių valymo mašina bei dulkių siurbliais. Kiekvienoje plovykloje rasite langų skysčio aparatus ir jeigu turite abonementą, plaunate kiek norit, kur norit visoje Lietuvoje. Nesidarot gėdo sau, užsukite į ProBro.

0: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena. Outlet Park, Berkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
8: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.
9: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
10: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
11: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kažis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
12: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.

0: Jeigu dar nespėjote išsirinkti naujų batų vasarai, paskubėkite ir jums tikrai pravers gražūs, stilingi, kokybiški batai, būtent juos su išskirtinėmis nuolaidomis net iki 70%. Šį savaitgalį galite rasti sostinės išparduotuvių centre Outlet Park.
1: Taip, papildomos 20% nuolaidos laukia Divo, Denim Dream, Outlet Skechers, Adidas Outlet, Crocs išparduotuvėse, Puma siūlo 50% nuolaidą visai avalinei Owawa, iki 70% nuolaidas siūlo Puma, Nike ir Converse avaliniai.
0: Tuo metu Paulinai laukia su 40% nuolaida batų valymo paslaugoms nuo pradinės kainos Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: Reklama. Savaitgalis su

0: Reklama. Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman, bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienės mortos mokykla.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mame mi momo, mame mi momo.
2: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekiams iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
4: Giovanni. 360. Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
5: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
4: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas. Lapkričio 27.
6: Reklama.
7: Savaitgalis su M1.
8: M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Ukraina ir Rusija naktį apsikeitė dronais, skaičiuojama, jog tai buvo didžiausia Ukrainos prieš Rusiją surengta ataka per daugiau nei metus. Ukrainiečiai paleido daugiau nei 500 dronų ir Maskvos regione pražudė 3 žmonės. Dar 14 sužeidė. Didžioji dalis dronų buvo neutralizuota. Tuo metu Rusija į Ukrainą paleido beveik 300 dronų. Šalyje pranešama apie sužeistuosius. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, jog Lietuvos kariai palaikyti laivybos Hormūzo sąsiauryje vyktų tik tai pasiekus taiką tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Anot prezidento, kariai neturėtų dalyvauti tokioje operacijoje konflikto metu. Šią savaitę valstybės gynimo taryba sutarė siūsti iki 40 karių ir civilių padėti užtikrinti laivybą sąsiauryje. Galutinį sprendimą dėl tokios operacijos dar turės priimti Seimas. Šiuo metu Jungtinės valstijos ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, tačiau vis nepasiekė politinio susitarimo, kuris leistų galutinai užbaigti šį konfliktą. Lietuvos specialistai dar kartą perspėja, kad psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas tarp paauglių yra didžiulė problema, tačiau ugdymo įstaigos neturi aiškios tvarkos, kaip su šia problema kovoti. Politikai dėl šios problemos surengė konferenciją Seime. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktorė Rita Sketerskė nežada, kad ateityje bus sukurta vienoda visoms ugdymo įstaigoms privaloma tvarka.
1: Šiandien įstatyminio pagrindo, kad tai turi būti privaloma ir vieninga, nėra, tai mokyklos bando. Tai mes esame įsipareigoję šių metų mokslo metų pabaigoje paklausti savivaldybių, ar būtų siūlymų kokių nors dėl to pavyzdinio tvarkos aprašo.
0: Alytaus Putinų gimnazijos direktorė Daiva Sabaliauskienė sako, kad plintantį elektroninių cigarečių virusą pažaboti sunku, nes dažnai net tėvai nesupranta rūkimo pavojaus.
2: Ir labai sunku įtikinti netgi tėvus, kad tam tikrų atveju vienintelis elektroninės cigaretės įtraukimas gali būti paskutinis jo vaiko gyvenime. Yra tėvų, kurie nuperka patys elektroninės cigaretės.
0: Apklausos rodo, kad elektroninės cigaretės, būdami 13 metų ir jaunesni, pirmą kartą pabandė rūkyti net penktadalis mokinių. Du alpinistai iš Nepalo sulaužė savo pačių rekordus dėl daugiausiai kartų pasiektos Everesto viršūnės. 56-erių alpinistas Kamirita Šerpa į Everestą užkopė jau 32-ąjį kartą ir pagerino vyrų rekordą. Tuo metu moterų rekordą sulaužė ir į Everestą 11-ą kartą užkopė 52-ųjų Laka Šerpa. Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, galima perkūnija. Temperatūra dienos metu įvairiose šalies vietose svyruos nuo 12 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: Paulius šiuo metu sakė pasakyti, kad jis užsiemęs ir negali ateiti.
1: Aš esu. Bet tu gerai, šaunuolis, viską perdadi, ką aš prašiau.
0: Aš geras kolega esu. Mes grįžtam į hitų kepiklėlę, kepsim rimtą hitą ir pirmą kartą tas hitas gali nuveikti iš tikrųjų gerus dalykus.
2: Hitų kepiklėlė.
0: Reklama. Taip, po žaidimo nugalėtojų, mūsų hitų kepiklėlės nugalėtojų, Probro dovanos Maxi plovimą. Jeigu dar nenusiplovėt automobilio, tai yra gėda. Važiuokit į Probro Express tunelinių plovyklų tinklą, lengvai ten atsikrastysit dulkių ir automobilis spindės.
1: Jo, ten galite ir pasirūpinti vidaus automobilio švarą ir ten visakys langus kiščiais, tai 96 sekundės ir jūsų mašina švari.
0: Taip, o dabar mes kepsim hitą kaip ir įprastai, bet tas hitas šį kartą turės tokį rimtesnę prasme. Mes kuriam hitą kietų metų lietuvių Eurovizijai. Mhm. Turit parašyti viską, ko galvojat, kad trūksta lietuviškai Eurovizijai, kad laimėtume jau tą didžiąją Euroviziją.
1: Okay. Nu tai viskas, tai berkit, ką tik tai norit.
0: Parašykit stilių, galit parašyti žandrą, parašykit žodžių, gal kokių įdėti reikėtų, gal ten, nežinau, bumčikų, kad reikia kažkokių papildomų. Tai parašykit viską, kas galvojat, kad padės, mes lauksim ir padarysim kūrinį.
2: Reklama. Hitų kepiklėlė.

0: Reklama. Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Westlife. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir puošniausius.
8: Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena. Outlet Park, Berkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Investuokite į savo namus, o Mokyvežį jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyvežį.
11: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos Užmesk akį kviečia prisidėti prie gamtos išsaugojimo veiklų. Reklama. Ir tos veiklos yra įgyvendinamos pasitelkiant Europos Sąjungos investicijas gegužės 23 dieną. Visai netrukus lankytojų lauks talkų.

0: apsaugos metelių ir Kurtuvėno regionuose parkuose skirtos invazinių augalų naikinimui. Tai žodžiu, puikiai galimybė.
1: Taip, tai yra puikiai galimybė ne tik tai prasmingai praleisti laiką gamtoje, bet ir prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo saugomose teritorijose. Dalyvių lauks pažintinė veikla, bendruomeniška atmosfera. O po talkų žinoma, kad reikia ir vaišių, ir galimybės pabendrauti neformalioje aplinkoje.
0: Taip, organizatoriai taip pat kviečia apsilankius regioniniuose parkuose įsigyti ir simbolinį lankytojo bilietą. Tai tiesiog nedidelė parama yra itin svarbi puoselėjant ir prižiūrint saugomas gamtos teritorijas. Dalyvavimas yra nemokamas, būtina aišku registracija svetainėje esinvesticijos.lt. Reklama.
2: Gandrai grįžta su M1.
3: M1.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
5: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
6: Kurorto šventė Druskininkuose. Gegužės 22-24 dienomis. Laukia meno, muzikos ir įspūdžių pilnas savaitgalis. Spalvingas eitynių karnavalas, gatvės pasirodymai, magiškas šviesų šou ir dar daugiau. Scenoje garsiausi vardai Martynas Kavaliauskas, Daddy was a Milkman, bei Solar Einius, Baltic Balkan, antikvariniai Kašpirovskio dantys ir kiti. Pasitikime vasarą Druskininkuose. Didieji šventės rėmėjai, mineralinis vanduo Akvilė ir Eglės sanatorija.

0: 13 minučių lieka iki 15 valandos, mes grįžtam į hitų kepiklėlę.
1: Hitų kepiklėlė.
0: Reklama. Visi laiškai yra parašyti, jau visai netrukus trauksim ir žmogų, kuris laimės nuostabius Pro Bro prizus, tai yra Maxi plovimas.
2: Taip, Maxi plovimas ir jums tai garantuoja, kad nebereikės su murzina mašina važinėti po miestą ir va taip nešiotis tokia gėda.
0: Einam prie reikalo, čia yra kūrinys, kurį nusprendė, kaip reikia padaryti jūs, klausytojai, ir mes siūsim, norėtume siūsti būtent tokį kūrinį į Euroviziją. Sakai, hip-hopas, pinigus, mašinas ir kietus dalykus.
2: Labai.
0: Dainuoti ir laimėti Euroviziją galima. Klop, klop, klop.

0: Arabų kas reikia. Nu, va tokie dalykai. Vyksta eurovizinis kūrinys padarytas. Aš širdyje labai abejoju, kad toks praeito. Bet...
1: Ką čia gali žinot?
0: Ką čia gali žinot?
1: Jo, o mes tik tai norime visus pakviesti į ProBro, nes ten tunelinėje plovyklo ištrūks vos 96 sekundės ir automobilis vėl kaip naujas, vėl kaip gražus. Ir taip pat galit ir pasinaudoti kilimėlių valymo mašiną bei dulkių siurbliais. Kiekvienoje plovykloje yra langų skysčio aparatai ir jeigu turite abonementą, tai galit visoje Lietuvoje važiuoti.
0: Pauliau, prabėk pro laiškus ir išink vieną laimingai, kas turėtų ir laimėtos prizus.
1: Mhm. Tai... Na va, Godai.
0: Gerai, tai Godai linkėjimai, būtent ją ir atsiūsim prizus, o kol kas mes einam klausytis jau dabar normalios muzikos.
2: Reklama. Hitų kepiklėlė.

0: antro ketvirčio verslo prognozė.
1: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
1: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
4: Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Geras metas sušokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
9: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
10: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
9: Bet man reikia draudimo.
10: Taip, va, pakaitinis.
11: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lasdelių tik euras 59. Lidl verta.

0: Новий Жукарей.
1: Реклама.
2: Paulius vis dar čia.
3: Aš esu.
2: Nu, tiek, vat. Nežinau, čia geras dalykas, blogas dalykas, bet...
3: Pra, čia jau nuspręs žmonės.
2: Yra kaip yra, o mes turim Žvaigždžių karus. Hesburger restoranų tinklo žaidimo laimėtojų padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Ir šį mėnesį Hesburger kviečia užsukti ir paragauti Hesburger mėnesio pasiūlymo. Mhm. Tai yra sūrainis su lydu čederiu šį mėnesį už 5 eurus ir 20 centų.
3: Jums reikia pataikyti į kūrinį, kuris ne iš mūsų grojaraščio, kaip sakoma, ne?
2: Arba negrojas visai, arba labai labai jau senai grojas. Pabandom.
3: Pabandom.
2: Labą dieną.
4: Labą.
3: Kau vardu?
4: Žanas.
3: Gerai, jums pirmasis bandymas.
4: Tai būtų A1.
2: Gerai, A1 bandom.
3: Nežinau, šį kartą pro šalį. Ačiū jums už bandymą, geros jums ir gražios dienos. Judam toliau.
2: Pitbulis su Floraida čia. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: O, jūs vardu.
4: Deividas.
2: Deividai, šaukit.
4: C3 bandom.
2: C3, aha.
3: Irgi pro šalį. Ačiū už skambutį, gražios dienos.
2: Mūsų kūrinys irgi.
3: Nu ir dar vienas, sveiki.
5: Sveiki.
3: Kuo vardu?
5: Evelina.
3: Kaip savaitgalis?
5: Ačiū, darbingai.
3: Negaunat atsipūst nei kiek?
5: Nieko, darbas puošia.
3: Nu gerai, klausykit dar ir uždarykit su taikliu šūviu.
5: Sakyčiau, C2.
2: C2, pažiūrim.
3: Nu klausykit, tai darbingą savaitgalį papuošėt ir su puikia dovana.
5: Ačiū.
3: Gražaus likusio savaitgalio iki.
2: Anatolija turim su nežinau kodėl girdėtas senai kūrinys. Tai Anatolijus atneša prizus, o mes taip turim šį mėnesį Hesburger restoranų tinkluose pasiūlymą sūrainį su lydytu čederiu.
3: Taip, ir jis kainuoja tik tai 5 eurus ir 20 centų, beje, primenam, jo kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos. Hesburger ypatingi pusryčių pasiūlymai, pusryčių samuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė, ar tarkuotų bulvių paplotėliai, paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Tai Hesburger laukia jūsų.
1: Reklama.
0: Žvaigždžių karai.

0: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Akcijos visiems maisto papildams, tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.

0: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena Outlet Park, Berkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
3: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
4: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Savaitgalis su M1 reklama.
1: Jeigu jūs išėdėjot į gatves su jau neplautu automobiliu, pavasarį, žinokit, jau baiginėjęs, oficialiai gėda turėtų būti, nebėra pasiteisinimų, turit važiuoti į pro tunelinę plovyklą, užtruksit vos 96 sekundės ir automobilis vėl spindės.
2: Gerai, tai mes norim pasakyti, kad plovimas tikrai žaibiškas, galėsit pasinaudoti ir kilimėlių valymo mašiną bei dulkių siurbliais. Kiekvienoje plovykloje taip pat ir langų skysčio aparatai. Jeigu turit abonementą, tai galit plaut kiek norit ir kur norit visoje Lietuvoje, tai nesidarykit gėdos gatvėse, užsukit į Probro plovyklą.
1: Važiuojam. Reklama.

0: Reklama. Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamas kompiuteris Lenovo 1199 €. Daugiau informacijos topocentras.lt.
3: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėms valstijoms mažinant karių skaičių Lenkijoje, Lenkijos ir Lietuvos vadovai puola raminti, jog tokie pokyčiai nėra nukreipti prieš Lenkiją. Lenkijos nacionalinio saugumo biuras nurodė, jog pokyčiai yra platesnės struktūrinės Amerikos karinio buvimo Europoje reorganizacijos dalis. Lenkija taip pat pabrėžė išliekantį bendradarbiavimą su amerikiečiais. Tuo metu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šiandien teigia tą patį, jog amerikiečių sprendimai yra reorganizacija. Prezidentas negali atsakyti, kada bus aišku dėl amerikiečių karių likimo Lietuvoje, tačiau tikisi, jog jie čia liks. Aiškėja, kad Jungtinės valstijos bandė informuoti Lenkiją apie mažinamą amerikiečių karių skaičių, tačiau elektroninis laiškas paklydo ir nepasiekė adresato. Tokia šaltinių informacija dalyjasi žiniasklaida. Lenkijos valdžia šią netikėtą žinią sužinojo iš žiniasklaidos. Tačiau dabar aiškėja, kad generolui Vieslavui Kukulai amerikiečiai apie tai siuntė elektroninį laišką, kurio generolas nerado. Lietuvoje pastarąsias savaitės žymiai padaugėjo tymų atvejų. Gegužė šalyje, kai užregistruoti 6 tymų atvejai, kai pernai tokiu pat metu jų te buvo 3, o per visus 2025-uosius fiksuota tik 11. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Edita Jegelevičė nesako, kad didesnį plitimą lemia tiek Lietuvoje, tiek kitur pasaulyje sumažėjęs skiepėjimosi mastas. Be to, dalis gyventojų yra pasiskiepiję, tačiau tik viena doze, nors reikėtų dviejų.
1: Tai Europoje didžiausias sergamumas šiuo metu yra tokiose šalyse kaip Bulgarija, Italija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija. Na tai tos šalys, į kurias ir lietuviai mielai važiuoja, skrenda atostogauti. Su šalyje yra vakcinacijos aprėpčių kritimas, stebimas jau keletą metų iš eilės. Tai vakcinacijos aprėptis, kaip pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, turėtų siekti 95%. Tai tada būtų kolektyvinis imunitetas. Praeitais metais pirma dozė buvo paskiepyta tik tai 85,8% vaikų, o antra dozė 84,5. Tai prieš pandemiją aprėptis siekė 2017 metais 93,5. Europos lygų prevencijos kontrolės centras ir Pasaulio sveikatos organizacija atkreipė dėmesį, kad COVID-o pandemija išvargino gyventojus, tai buvo daug įvairių spekuliacijų dėl COVID-o vakcinacijos.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė. Tymais šiemet užsikrėtusiai žmonės buvo tarpusavyje susiję. Eurovizijos dainų konkursas toliau susiduria su išlikimo klausimais dėl Izraelio dalyvavimo. Tai rašo portalas Politico. Šiemet konkursą dėl Izraelio boikotavo net 5 šalys, kaltindamos Izraelį karo nusikaltimais Gazoje. O Izraelio pasiekta antra vieta vėl kelia klausimų dėl balsavimo sąžiningumo. Mat šalis dar po pernykščio konkurso sulaukė kaltinimų, jog manipuliavo žiūrovų balsų sistema, jog užsitikrintų daug balų. Apie tai tyrimą publikavo laikraštis The New York Times. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Reklama.
1: Pauliau Cirponai, jeigu savaitgalį patinka klausytis Pauliaus Vaitiekūno, tai žinokit, turit kokias lygiai 40 minučių dar.
2: O mes kviečiam į Energy Landiją apsilankyti ir pakviesim į Energy Landiją tą, kuris laimės mūsų žaidime, ne?
1: Taip, po 5 klausimus mes turim su Paulium, tai užeikit ir laimėkit.
2: Jo, tai kuo greičiau reikia tos klausimus įveikti, klausimai kaip visada labai paprasti, Gustas pirmajam raundui diriguoja, tai
1: paskaičiuosiu Pauliau
2: laiką. Paskaičiuosiu, žinoma, sveiki.
3: Sveiki.
1: Pavardu?
3: Mantas.
1: Mantai, jeigu esat pasiruošęs, galim pradėti, taip?
3: Mėgidam.
1: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Kiek yra 20 centnerių kilogramais?
3: 30 kilogramų.
1: Kokios sporto šakos atstovas yra Rūta Meilutytė?
3: Plaukikė.
1: Kokį vandenyną perplaukė Aurimas Valujavičius?
3: Atlant.
1: Kokioje apskrityje yra Joniškio miestas?
3: Joniškio.
1: Ar Gediminas pradėjo statyti Gedimino pilį?
3: Ne.
1: Gerai, stabdom.
2: Lygiai 20 sekundžių turim.
1: Lygiai 20 sekundžių. Ir taškų mes, 20 centnerių yra 2000 kilogramų. Ta Meilutytė yra plaukikė, Valujavičius perplaukė Atlantą. Tai čia du taškai, Joniškio miestas yra Šiaulių.
2: Taip.
1: Apskrityje, tai čia taško nėra. Ir Gediminas pradėjo statyti pilį, ką sakėt?
2: Sakė ne.
1: Ne, tai jūs esate teisus, nes Vytautas pradėjo statyti pilį ir dėl to jums čia yra ir... Trečias taškas.
2: Super, viskas. Tai pirmąjį raundą stabdom ir netrukus grįšim išsiaiškinti, kam atideks puikus pakvietimai į Energy Landiją. Tai yra absoliučiai geriausias pramogų parkas visame pasaulyje. Ir jis yra įsikūręs Lenkijoje, tai daugiau papasakosim iš karto po žaidimo.
0: Reklama.

0: Vasara jau kviečia pagalvoti apie stilingiausius, patogiausius ir pušniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena Outlet Park, Berkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas benutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.

0: Reklama. Jau tuoj kažką siūsime į Irlandiją ir jums reikia sužaisti tik tai antrajame raunde ir surinkti bent jau 4 taškus.
1: 4 taškus.

0: pasak prietaro turi katinai?
1: 9.
0: Laikas. Ir laikas jums į Energylandiją važiuoti, nes visi 5 taškai ir tai yra pergalė, jūsų sveikinam.
2: Super.
0: Geros likusios dienos, o mes kviečiame aplankyti Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje ir tai yra vienas įspūdingiausių pramogų parkų Europoje, tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
3: Taip, ten pavyzdžiui jūsų laukia 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams pasirinkimas, o mažiausiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai, nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir, aišku, atrakcijomis, tai įsigykite bilietus jau dabar, energylandia.pl.
4: Reklama.
5: Nesugalvos.
4: Savaitgalis su M1.

0: sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50% Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.

0: 15 minučių lieka iki 17 valandos, o 1984 metais gegužė 17 dieną gimė Anglijos atlikėjas Michaelas Davidas Rosenbergas, daugiau žinomas kaip sceniniu vardu Passenger, o čia ir Let Her Go Passenger kūrinys.
1: Muzikos istorija.

0: 5 valandos lygiai sekmadienio ir sekmadienio vakaras visą laiką yra kaip vyšnia ant torto. M1 top 40-ukas visos savaitės geriausi top 40 kūrinių. Ir aš Gustą supažindinsiu su gegužės 17 dienos radijos stoties M1 top 40-uko. Jis yra sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgiamiausiams atlikėjams ir kūriniams. Ir per 3 topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių ir be to sužinosite dar ir naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. Tai likit kartu. O dabar statistika, šią savaitę į viršų pakilos 16 dainų, nukrito 18 dainų. Toje pačioje vietoje liko 2 kūriniai, į topą sugrįžusių darbų nėra ir naujienomis šį kartą galėsime pavadinti 4 dainas. Yra ir 4 kūriniai, kurie iškrito iš M1 top 40-uko. Tai yra Justino Jaručio Ko tyli su Aiste, Sony Fodera My Loving Gear Crystal, Kygo, Khaled ir Griffin Save My Love ir Bruno Mars I Just Might. Tai kol kas mes turėsim atsinaujinimą. Čia 40-oje vietoje yra Zirp, Rita Ora ir If It's Not Love. Visiems gero likusio sekmadienio, gero vakaro ir pasitinkam top 40-uką.
1: Keturiasdešimta vieta.

0: Giovanni. 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, lapkričio 27.
2: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalo Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Vakar Austrijoje vienoje vykusiame Eurovizijos finale Lietuvos atstovas Ryan Čeka su daina Solo Kero Mas užėmė 22 dieną, vietą, o konkursą laimėjo Bulgarijos atlikėja Dara atlikusi kūrinį Bangara Ranga. Lietuva iš viso gavo 22 balus ir nacionalinė žiūri lietuvių atlikėjų pasirodymui skyrė 10 balų, iš jų 8 skyrė Suomija, 2 Italija, komisijų vertinimų Lietuva liko 23 iš 25 finalininkų, o žiūrovai Lietuvos atlikėjų skyrė 12 balų. Lietuvos žiūri daugiausiai 12 barų skyrė nugalėtojai Bulgarijai, 10 skyrė Lenkijai, 8 Izraeliui, Lietuvos žiūrovai labiausiai palaikė Bulgariją, Rumuniją ir Italiją. Tai tokios naujienos iš Eurovizijos vakar dienos, o mes toliau keliaujam su top 40-uku, čia 32 vietoje Ella Khaled ir Dive Into Me.
1: Čia mano radijas.
2: 32 vieta.

0: abierta.
1: No se puede decir grosería.

0: Lieka 19 minučių iki 18 valandos. Eime pasižiūrėti visi kartu, kokie laukia rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
0: Orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų. Bėgam greitai per orus pasižiūrėti, kas mūsų laukia rytoj. Tai Vilniuje laukia 15 laipsnių šilumos ir lietus, turėtų Kaune rytoj 14 laipsnių šilumos ir debesuota. Panevėžys ir Šiauliai mėgausis irgi lietum ir 14 laipsnių šilumos, o Klaipėda turėtų turėti 19 laipsnių šilumos šiltą ir visą dieną turėtų pakrapnoti. Tai tikrai, o kokia bus vasara dar neaišku, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienos geriausių. Tai rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis, įgyvendinkite vasaros planus ir visą tai galite padaryti internetu, o sprendimas akimirksniu. Daugiau informacijos internete luminor.lt.
1: Reklama.
2: Apsitvarkom. Pavasaris su M1.
3: M1.
1: 27 vieta.
0: O čia turime ir naujieną. Pirmą naują dainą gegužės 17 dienos tope turime 27 vietoje. Čia debiutuoja Adamo Levine, kompanijos Maroon 5 naujausias kūrinys Heroin.

0: следующем третье вето.
1: Jungtinių Amerikos valstijų dainų kūrėjas, didžėjus ir muzikos prodiuseris Diplo ir jo naujausias kūrinys Two Steppin' debiutuoja 23 vietoje. Daina įrašyta su amerikiečių socialinių tinklų žvaigžde kylančių country muzikos garsinybę ir buvusiu krepšininku Andrianu Nanezu. Nanezas studijuodamas Michigane žaidė šio universiteto Wolverines komandoje Jungtinių Amerikos valstijų studentų NCAA lygoje. Tai pasklausom, čia Diplo, Andrian Nanez ir Two Steppin'.

0: Dar vienas naujas kūrinys šios dienos tope yra 18 vietoje, čia debituoja Lady Gaga, single Shape of a Woman, kurį galima rasti filmui Velnės dėvi Prada 2. Garso takelyje jame yra ir daugiau Lady Gaga dainų, tarp jų ir Runway rašytas su Doči ir naujoje kino juostoje, kuri yra 2006 metų. Filmo Velnės dėvi Prada tesinys, vėl galima kartu matyti ir kino žvaigždės Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ir Stanley Tucci. Tai pasiklausom ir Lady Gaga's kūrinio Shape of Woman.
1: 18 vieta.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Čia yra tritaškis. Reklama.

0: Liepos 19 dieną MetLife stadione, naujajame Džersyje vykstančio pasaulio futbolo čempionato ilgosios pertraukos šou, primenančiame Super Bowl, pasirodys Madonna, Shakira ir K-pop mega žvaigždės BTS. Pertraukos šou, kuris pasaulio futbolo čempionate finale rengiamas pirmą kartą, kuruoja grupės Coldplay narys Chrisas Martinas. Didžiausias visų laikų pasaulio čempionatas, kuriame dalyvaus 48 komandos, šiemet rengiamas Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Meksikoje, o pirmenybės prasidės netrukus, birželio 11 dieną. Tai tokia informacija iš muzikos pasaulio, o čia 12 vieta Baby Blue, Monster X.
1: 12 vieta. M1. Čia mano

0: O švedų pop muzikos atlikėja Zara Larsson neseniai pristatė Midnight Sun Girl Strip specialiąją savo albumo Midnight Sun versiją. Tai remiksų ir bendrų kūrinių rinkinys, kuriam Zara subūrė įspūdingą tarptautinę moterų komandą. Albume yra tokie vardai kaip Shakira, Robin, Tyla, Pink Panthers, Kelani, Madison Beer, Emilia ir kitos atlikėjos. Iškart 7 vietoje šiandien debiutuojantis kūrinys Euro Summer Girl Strip įrašytas kartu su Kolumbijos muzikos žvaigžde Shakira.
1: 7 vieta.

0: lieka top trejetukas kūrinių ir visai netrukus mes susipažinsim ir su pirmąja vieta. O šiandien tai yra viskas, aš su jumis atsisveikinu ir primenu, kad viso M1 Top 40 sąrašo reikia ieškoti stoties puslapyje internete. Už savo mėgiamiausių dainų penketukus jūs galite balsuoti mūsų interneto svetainėje m1.fm. Ir viskas, aš su jumis atsisveikinu, gero vakaro visiems ir gero likusio M1 Top 40-uko. Iki.
1: Trečia vieta.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėms valstijoms mažinant karių skaičių Lenkijoje, Lenkijos ir Lietuvos vadovai puola raminti, jog tokie pokyčiai nėra nukreipti prieš Lenkiją. Lenkijos nacionalinio saugumo biuras nurodė, jog pokyčiai yra platesnės struktūrinės Amerikos karinio buvimo Europoje reorganizacijos dalis. Lenkija taip pat pabrėžė išliekantį bendradarbiavimą su amerikiečiais. Tuo metu Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda šiandien teigia tą patį, jog amerikiečių sprendimai yra reorganizacija. Prezidentas negali atsakyti, kada bus aišku dėl amerikiečių karių likimo Lietuvoje, tačiau tikisi, jog jie čia liks. Seimas šią savaitę ėmė svarstyti siūlymo, jog už dezinformaciją būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė. Dezinformacija siūlyme įvardyjama kaip tyčia kuriama ar platinama melaginga informacija, kuria siekama apgauti visuomenę. Taip pat siūloma kriminalizuoti karo kurstymą, o už vadinamuosius SIM kortelių spiečius, kuomet vienu metu iš daugybės SIM kortelių siunčiama priešišką informaciją, taikyti administracinę atsakomybę. Pataisų iniciatoriai teigia, jog šitaip siekiama kovoti su Kremliaus orkestruojimu informaciniu karu. Šalies bitininkai priešinasi naujai Žemės ūkio ministerijos tvarkai, pagal kurią mažinami reikalavimai bitėms pražutingų pesticidų naudojimui. Bitininkų sąjunga sako nepritarinti pakeitimams, pagal kuriuos jie, norėdami į pievas atvežti bites, turės gauti raštišką ūkininkų sutikimą. Tuo metu ūkininkams griežtinti galiojančios tvarkos neketinama. Bitininkų sąjungos valdybos narys Algirdas Žiūkas sako, kad ilgainiui bitės gali žūti, o pesticidais užkrečiamas ir medus.
1: Yra taisyklėse numatyta, kad pranešti ūkininkai turi tik tai tuo atveju, kada žydė augalai. Jeigu nėra žydintys augalai, tas pranešimas nebūtinas, o bitės skraido dideliu spinduliu ir skrenda per laukus, kur purškiamos nežydinčios kultūros, iš ten taip pat pasiima visą tą taršą.
0: Bitininkai taip pat nesutinka su ministerijos siūlomais kompromisais, nes panaikinus ūkininkų prievolę pranešinėti apie pesticidų naudojimą, esą situacija tik blogėtų, įrodyti dėl kurio ūkininko kalties žuvo bitynai būtų dar sudėtingiau, nes ir dabar juos institucijos kontroliuoja prastai. Jungtinių valstijų žvalgyba vertina Kubos keliamą grėsmę po to, kai Kuba įsigijo keli šimtus karinių dronų. Tokią žvalgybos informaciją praneša naujienų portalas Axios. Teigiama, jog Kuba galimai svarsto naudoti dronus prieš amerikiečių karinę bazę arba prieš Floridą. Neatmetama, jog tokia informacija gali tapti pretekstu jungtinėms valstijoms imtis karinių veiksmų prieš Kubą. Pats Donaldas Trumpas nekartą minėjo, jog Kubos režimas turi keistis. Pirmadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dienos metu nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, Kaune 10, Klaipėdoje ir Šiauliuose 8, Panevėžyje 9 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 17, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų sportą. 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas.
1: Yes.

0: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Best Life. Kaunas. Birželio 11. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Reklama. Čia mano radijas.
5: M1.

0: Giovanni. 360 Arena Show. Lapkričio 27 Žalgirio Arena Kaunas. Didžiausi hitai ir ryškiausi atlikėjai vienoje scenoje. Renginio radijas M1.
1: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Giovanni, Kaunas, Lapkričio 27.
2: Reklama. M1?
3: Taip.
2: Mes jūs mylim.
4: M1.

Lisa, the Cardboard.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.